ئەو گوجاواریێ ئیرروودشەمی پرسیف داناکۆ، ئەگەر بەستە دانا کۆژی لێ کۆدکانەکی دوورەتنی پول دەریایە کو دەکەت بوو، هەشتێ کۆ ئاو هەمازرانداکیە کارن کو کنترۆلی لێ سەر کۆ بکەن و چار کۆ کارکاران لێ رێزگرم بکەن و کۆ پشتترژیش بەر کۆبییر ئانیەخا ژیانە خاژ دەست داە و هەروەهاژی ئالیکاریە پزیشکی یا لەزگەنجی کەسێکی لە کۆ هااتە پشکشکرێن و دونجییانجی، ئەل ئادەمەکەژی و ئاها مەرەندیە کاژێر برینداریا کۆ بریندار هاتنە کوستێن ژبوونە خشخانەیە.

بەبەری کار ساتان پلانەکە کارە پەژاندیێنش بوو خۆتکردنەکە و لە هیە ترافیکی و کەیمکردنەکە قەزایی نووسەر کۆ ریێن پلانە دیارکردنەکە خاڵێن ڕەش و کۆزێدەکردنەکە کۆنترۆڵێ مەیدانیا کۆ لە ریێن کۆسەرەکە بەدەهەونە و دسەری دەژی کۆدی زۆری شامی ئەکو بجێکردنەکە گاڤێن ڕاستەکردنەکە یێ لەزنی لە جهێنگەلەکی ب فوخەمتی کردە.

وەزارەتە ڕەوشن لێزگی وری بەبەری کار ساتان پلانەکە کارە پەشاندیێنش بۆ خۆردکردنەکە و لە هیە ترافیکی و گیمکردنەکە قەزایێن لەسەر کۆ ریێن پلانە دیارکردنەکە خاڵێن ڕەش و کۆزێدەکردنەکە کۆنترۆڵێ مەیدانیا کۆ لە ریێن کۆسەرەکە بەدەهەونە و دەسەری دەژی کۆدی زۆری شامی ئەکو بجێکردنەکە گاڤێن ڕاستەکردنەکە یێ لێزگی لە جهێنگەلەکی ب خۆ خەمتی کردە.

بەریە کار ساتان پلانەکە کارە پەژان دیێنج بوو خۆردکردنەکە و لە هیە ترافیکی بکەیمکردنەکە قەزایە نووسەر کۆ ریێن پلانە دیارکردنەکە خاڵێن ڕەش و کۆزێدەکردنەکە کۆنتڕۆڵێ مەیدانیا کۆ لە ریێن کۆسەرەکە بەدەهەونە و دەسەری دەژی کۆ دیر زۆری شامی ئەکو بجێهکردنەکە گاڤێن ڕاستەکردنەکە یێ لەزگین جهێنگەلەکی ب خەمتیکردە.

ڕێبەبەری ڕەوشن لەزگە و ڕێبەبەریا کارسەد لە هەرە بێتیمە پەرسناسی ڤل جنازەیین دوو خورتان لە کۆدەما کانالە دە ئاڤێدا ناڤدانەی کۆل باژارۆکێتل ئەلها ساڵی ڕۆژی لاتەیە هەلە بێ مەڵڤانیا دگرن خەنقی بوون و ژە ئاڤێژی دەرخست بوون لەزگنین کۆل شامی گونداواری وێژی ئیرۆ دووشەمە کۆ پەرسیڤدانان شەواتا دەکێدە کۆ کارگەهەکێ دەکۆ ژەڵ دەوریان دۆ دەریاییە کۆ دەرکەچوو بۆ دانژی هەفت هەشت تیمێن کۆ ئاڤ هاوەمەراندنەکە کارن شەوتاندنێ بخن بن کۆنترۆڵێ و چار کارکەسێن کۆ ڕزگار بکن کۆ پێشەیێ ژ بەر کۆ بیرانینە خا ژیانە خا ژێ دەستدانە و هەروەها ژی ئالیکاریە یەکێمین ژی کەسێکی ڕاهاتیە کرێن و دیادونجی کۆ ئەندامێکیە کۆ کۆ ئاڤا گمەراندنەکی کۆ بلنداراریوێن کۆ نەخشخانەیێ هاتیە کرێن

ڕێبەبەری ڕەوشن لەزگە و ڕێبەبەریە کارسەد لە هەرەبێتی مە پەرسناسی ڤل جنازەیەن دوو خۆرتان لە کۆدەما کانالە دە ئاڤێدا ناڤدانەی کۆل باژارۆکێ تل ئەلهەسالی ڕۆژهەڵاتەی هەلەبێ مەڵڤانیا دەکرن خەنقی بوون و ژە ئاڤێژێ دەرخست بوون لەزگنین کۆ لە شامی گونداواری وێژی ئیرۆ دووشەمی کۆ پەرسیڤدانان شەواتە دەکێدە کۆ کارگەهەکێدا کۆ ژەڵ دەوریان دۆ دەریاییە کۆ دەرکەچوو بۆ دانژی هەفت هەشت تیمێن کۆ ئاڤ هاوەمەراندنەکا کارن شەوتاندنێ بخەن بن کۆنترۆڵێ و چار کارکەسێن کۆ ڕزگار بکن کۆ پێشەیە ژ بەر کۆ بیرانینا خوا ژیانە خوا ژێ دەستدانە و هەروەها ژی ئالیکاری یەکێمین ژی کەسێکی ڕاهاتیە کرێن و دیادونجی که اندام یکی اکو که اوک مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه ی حاتیه کرن.

ئەف هەفدیتە ناژی کە دەپەیوەندین هەفدیتە دەمێکیدە کۆهێریمایی و شەهیدیەتە گەرا سیاسی و لەشگەریین کۆ لەزگین دیکە و تێدا کۆژی لەوەر پەژوەندین تورکیەن ئەمریکایە دپلانن ئالۆزدایەژی دکهێژن کۆهە و پێشوازی ئاوانژی بێگۆ هەفهەنگیەکە دۆمدار و ڕاستە ڕاستە لەناوبەرە هەردوو کۆئالیەندا هەیە و ژبینی کۆ وەزیری هەکان فیدان کۆ گرنگیە زیرەتیشی کۆ وەرگێنرن درەژێش بەرکۆ ئەزموونن یێن کۆ درێژ دەژی کۆ دپلانن هەرێمێ دەژی و بێریڤانیا وێیا کۆ بەربژبوو کۆ دەزگەها کۆ ترانسیۆنن تورکی دەژی تشتێک کۆ دەگەژی دانوستاندنا سەرەکە دکۆ پرسنە و لوێهی و دیپلۆماتیکی نالزۆیێدا بە ئالیی ئەمریکارە و پلانن هەری کۆ بەربچاوپیێن گانگاز لەسەر کۆمەیا سیا گوتبێژە تەوی کۆ تدا خویانیا کۆ فەرمایە دەژی کۆ خاڵن گوتبێژەکردنەکە بگرە خا ناڤژی و نەهاتیە بەڵاوکرێن و ژن خەندنە دیپلۆماتیکە نیشان ددن کۆ دە ژەڤیێدا چەند کۆ پرسین بینگەهێن هاتیە گوتبێژەکرێن و پلە سووریێ و هەر سەرنگیێن کۆ قادا تێژی تەخمکرن کۆ رەوشە لە باکوورێ و ڕۆژ هیلاتا کۆ سووریێ دەژی و سری پلانێن کۆ هاتیە باسکرن دابوو دەتەیبەتیژی تشتێک کۆ پەیوەدەداریە و بەکۆ تێکوشینەکە لە دژی تەرۆرێ و مزگورکردنەکە ئارامیە لەسەر قادایێ و کۆ پێشە ڕۆژێ دەژی پەرسوویێن سیاسی لە گۆری پێیارییەن کۆ ناو دەولەتی دەژی کریە و رەوشە لە عێراقیژی کۆ تێکوشینن لە دژی کۆ تەرۆری و ژەڤینە هەرهێنگیەکە کۆ هەڤبەشە لەسەر کۆ گەشتانن ئەو لووهی سیاسی یێن کۆ لە عێراقێ مەکانیزمەیەن کۆ پشتڤانیە ئارامیە و هەرێمێ و هەفکاریە دەرو بەرەوبەرنا کۆ ڕێکخستنا تەرۆرێیین کۆ دە ئەو لووهیە هەرێمێ دخەن و خاتەڕێ کۆ دەگەژی ناوخا پەیوەدەریە ژی دووەریەیین کۆ دەناوبەرە ئەنقەرێ و کۆ وەشینگە هەدە و دژی گوتیە خۆرتکردنەکە هەفکاریە دووەری سیاسی و لووهیە دەژی و لێکۆلینکردنەکە ڕیا کۆ دەربەسبوونە خاڵێن ژووداکرییە یێن کۆ دە ناوبەرە هەردوو وەڵاتمیاندا و هەفهەندیەژی کۆ هەفپەیڤینەکە و هەفپەیینە کۆ ئانتاکیەکەکە و باکوورێ کۆ نەچاویە دەژی ڕۆژێن ڕیێن کۆ هەفکاریە دیپلۆماتیکژیە کۆ دێ چاپکەری کرن دێ چاپکەری کرنژی کۆ پشتی ڤێ جێڤینە دەژی پەروەردەیی شوپاندنا دژوەردە ناوبەرە کۆ بەرپرسیارێن هەردوو وەڵاتیاندا وەرە بکرێن و ژبوو گەیشتنەکە هەفت و گەیشتنەکە کۆ هەف باش لەسەر پرسێن نەکوکی و کۆ تێکەسکردنەکە لەسەر گرنگیە کۆ دیار لوویگە و دمدار دەژێ کۆ ڕافبکردنەکە کرێن و دژواریە هەرۆویگە دەلمێژە و کۆ دە ناو دەولەتێیێن کۆ دە ناو دەمێرەیەژی ببە لەڤێر ئەم گەشتن داوی خەلەکەمەیە ئەیرۆ کە ئەژوریانە بۆرە بم بریا رادیۆ دەلال و گەلێکە سپاس ژبوو کۆهدەرکردناوە و هەردم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن

ڕێبەبەری ڕەوشن لەزگە و ڕێبەبەری لە کارسەد لە هەرەبێتی مە پەرسناسی ڤل جنازەیەن دوو خۆرتان لە کۆدەما کانالە دە ئاڤێدان ناڤدانەی کۆل باژارۆکێ تل ئەلها ساڵێ ڕۆژهەڵاتەیە هەلەبێ ماڵڤانیا دەگرن خەنقی بوون و ژە ئاڤێژێ دەرخست بوون لەزگنین کۆل شامێ گونداواری وێژی ئیرۆ دووشەمی کو پەرسیڤدانان شەواتە دەکەی دکو کارگەهەکێ دەکۆ ژەڵ دەوریان دۆ دەریاییە کۆ دەرکەچوو بۆڵدان ژی هەفت هەیشتی مین کۆ ئاڤ هاوەمەراندنەکا کارن شەوتاندنێ بخن بن کۆنترۆڵێ و چار کارکەسین کو ڕزگار بکن کۆ پێشەیێ ژ بەر کۆ بیرانینا خە ژیانە خاژێ دەستدانە و هەروەها ژی ئالیکاریەکێ مین ژی کەسێکی ڕاهاتیە کرێن و دیادون جی کو اندام یکی اکو کو آواک مراندنکی یکو بلندار ریوین کو نخشخانه ی هاتیه کرن.